0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Opozorila o nevarnostih umetne inteligence običajno prihajajo od zunanjih kritikov tehnološke industrije. Tokrat pa alarm sprožajo tudi ljudje, ki najnaprednejše sisteme pomagajo razvijati. Raziskovalec Jacob Coxon je zapustil podjetje Anthropic, kjer je sodeloval pri učenju modelov umetne inteligence, predtem pa je delal tudi pri OpenAI. Kot razlog je navedel zaskrbljenost zaradi hitrosti razvoja vse bolj samostojnih sistemov. Po njegovem mnenju, industrija hitro napreduje proti umetni inteligenci, ki bo sposobna izboljševati samo sebe, medtem ko še nima zanesljivega načina, kako takšne sisteme nadzorovati. Anthropic je med tem že pokazal primere, ko so modeli Claude med varnostnim testiranjem zaradi napačnih nastavitev dobili nepooblaščen dostop do resničnih računalniških sistemov. Vprašanje tako ni več samo, kako zmogljiva bo prihodnja umetna inteligenca, ampak tudi, ali bo njen razvoj varnostno mogoče dohajati.
0: Računalniške novice.
2: Hrvaško podjetje Vrn in kitajski razvijalec samovozečih sistemov Pony AI sta v Zagrebu začela testirati robotaksije brez voznika ali nadzornika v vozilu. Gre za pomemben korak pri razvoju avtonomne vožnje v Evropi, saj podobni projekti drugod na celini še vedno zahtevajo prisotnost voznika. V notranjosti vozil so odstranili sovozniški sedež, s čimer so pridobili več prostora za prtljago in velik zaslon. Vozila trenutno vozijo po 21,9 km dolgi trasi med poslovnim središčem Zagreba in letališčem Franja Tudžmana. Popolnoma samostojna vožnja je za zdaj na voljo povabljenim potnikom, usporedno pa poteka tudi komercialna storitev z vozniki prek aplikacije Uber. Za navigacijo skrbi Pony AI-ov sistem 7. generacije, ki uporablja umetno inteligenco in 360-stopinjski pregled okolice. Vozilo ima 9 detektorjev LIDAR, 14 kamer in 4 radarje. Projekt odpira tudi varnostna in zakonodajna vprašanja, dodatno pozornost pa vzbuja približno 91,2 milijona evrov evropskega financiranja, pri katerem morajo pristojni še preveriti izpolnjevanje vseh pogojev.
0: Računalniške novice.
2: Odnos med glasbeno industrijo in generativno umetno inteligenco se očitno spreminja. Še nedavno so glasbene založbe podjetje Suno obtoževale uporabe avtorsko zaščitene glasbe brez dovoljenja, zdaj pa so nekatere med njimi sodelovale pri razvoju njegovega novega modela. Suno V6 je prvi model podjetja razvit skupaj z glasbeno industrijo. Pri projektu sodelujejo Warner Music Group, BMG in Belief, model pa je bil naučen na novem naboru podatkov, ki vključuje tudi licencirano glasbo partnerjev. Warner in BMG sta s Sunom predtem sklenila dogovore, povezane tudi s preteklimi pravnimi spori. Nova družina vključuje 3 različice. Osnovni V6 je namenjen splošni uporabi, V6 Wild bolj eksperimentiranju, brezplačni V6 Mini pa hitrosti in manjši porabi virov. Vse različice lahko ustvarijo do 8 minut glasbe. Pomembna novost je možnost urejanja posameznega dela skladbe z običajnim jezikovnim navodilom, brez ponovnega ustvarjanja celotne pesmi. Model lahko glasbo ustvarja tudi na podlagi slike, videa ali zvočnega posnetka. Kljub napredku pa ima še vedno težave pri namernem ustvarjanju človeških napak, pri vokalih pa so ponekod prisotni značilni artefakti generativne umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: V Nemčiji poteka zanimiv preizkus avtonomnega tovornega prometa. Trgovski gigant Lidl v sodelovanju s švedskim podjetjem Einride na javnih cestah preizkuša električni tovornjak, ki sploh nima kabine za voznika, tako da znotraj določenega območja vožnjo povsem samostojno upravlja računalniški sistem. Tovornjak lahko sprejme 15 evrov palet in do 3-krat na dan vozi med distribucijskim centrom in bližnjo trgovino. V 4 mesecih preizkušanja naj bi prepeljal več kot 3000 palet. Podjetji želita s projektom preveriti, kako bi avtonomna vozila lahko pomagala pri vse bolj zapletenih dobavnih verigah in pomankanju usposobljenih voznikov. Nemški zvezni urad za motorna vozila je projekt dovolil, vendar gre za pilotni preizkus na natančno določeni poti in ne za splošno uporabo tehnologije. Avtonomna dostava se v Evropi sicer razvija že več let, podobna vozila pa preizkušajo tudi na drugih trgih. Če bi se zakonodaja v Evropi poenotila, bi lahko trg avtonomnega cestnega prevoza blaga do leta 2035 dosegel med 80 in 120 milijard evrov prihodkov.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo na jugu precej jasno, na severu pa bo prehodno nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravil Urban Žagar.

Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet. Na Radiu Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Uročih 5. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 3:59 minut.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno do prihodnič.
1: Oso pa krakota po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radiu Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
2: Ura je 4:18.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Dobro jutro, zaspanci. Mi smo Mimi Margo in naj vas Radio Tomi zbudi svojo glasbo.
1: Ura je 4:29 minut.
2: Tvoje oči so zame kot žarek, ki požene mi kri.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 1 minuta.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Opozorila o nevarnostih umetne inteligence običajno prihajajo od zunanjih kritikov tehnološke industrije. Tokrat pa alarm sprožajo tudi ljudje, ki najnaprednejše sisteme pomagajo razvijati. Raziskovalec Jacob Coxon je zapustil podjetje Anthropic, kjer je sodeloval pri učenju modelov umetne inteligence, predtem pa je delal tudi pri OpenAI. Kot razlog je navedel zaskrbljenost zaradi hitrosti razvoja vse bolj samostojnih sistemov. Po njegovem mnenju, industrija hitro napreduje proti umetni inteligenci, ki bo sposobna izboljševati samo sebe, medtem ko še nima zanesljivega načina, kako takšne sisteme nadzorovati. Anthropic je med tem že pokazal primere, ko so modeli Claude med varnostnim testiranjem zaradi napačnih nastavitev dobili nepooblaščen dostop do resničnih računalniških sistemov. Vprašanje tako ni več samo, kako zmogljiva bo prihodnja umetna inteligenca, ampak tudi, ali bo njen razvoj varnostno mogoče dohajati.
1: Računalniške novice.
3: Hrvaško podjetje Vrn in kitajski razvijalec samovozečih sistemov Pony AI sta v Zagrebu začela testirati robotaksije brez voznika ali nadzornika v vozilu. Gre za pomemben korak pri razvoju avtonomne vožnje v Evropi, saj podobni projekti drugod na celini še vedno zahtevajo prisotnost voznika. V notranjosti vozil so odstranili sovozniški sedež, s čimer so pridobili več prostora za prtljago in velik zaslon. Vozila trenutno vozijo po 21,9 km dolgi trasi med poslovnim središčem Zagreba in letališčem Franja Tudžmana. Popolnoma samostojna vožnja je za zdaj na voljo povabljenim potnikom, usporedno pa poteka tudi komercialna storitev z vozniki prek aplikacije Uber. Za navigacijo skrbi Pony AI-ov sistem 7. generacije, ki uporablja umetno inteligenco in 360-stopinjski pregled okolice. Vozilo ima 9 detektorjev lidar, 14 kamer in 4 radarje. Projekt odpira tudi varnostna in zakonodajna vprašanja, dodatno pozornost pa vzbuja približno 91,2 milijona evrov evropskega financiranja, pri katerem morajo pristojni še preveriti izpolnjevanje vseh pogojev.
1: Računalniške novice.
3: Odnos med glasbeno industrijo in generativno umetno inteligenco se očitno spreminja. Še nedavno so glasbene založbe podjetje Suno obtoževale uporabe avtorsko zaščitene glasbe brez dovoljenja, zdaj pa so nekatere med njimi sodelovale pri razvoju njegovega novega modela. Suno V6 je prvi model podjetja razvit skupaj z glasbeno industrijo. Pri projektu sodelujejo Warner Music Group, BMG in Belief, model pa je bil naučen na novem naboru podatkov, ki vključuje tudi licencirano glasbo partnerjev. Warner in BMG sta s Sunom predtem sklenila dogovore, povezane tudi s preteklimi pravnimi spori. Nova družina vključuje 3 različice. Osnovni V6 je namenjen splošni uporabi, V6 Wild bolj eksperimentiranju, brezplačni V6 Mini pa hitrosti in manjši porabi virov. Vse različice lahko ustvarijo do 8 minut glasbe. Pomembna novost je možnost urejanja posameznega dela skladbe z običajnim jezikovnim navodilom, brez ponovnega ustvarjanja celotne pesmi. Model lahko glasbo ustvarja tudi na podlagi slike, videa ali zvočnega posnetka. Kljub napredku pa ima še vedno težave pri namernem ustvarjanju človeških napak, pri vokalih pa so ponekod prisotni značilni artefakti generativne umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: V Nemčiji poteka zanimiv preizkus avtonomnega tovornega prometa. Trgovski gigant Lidl v sodelovanju s švedskim podjetjem Einride na javnih cestah preizkuša električni tovornjak, ki sploh nima kabine za voznika, tako da znotraj določenega območja vožnjo povsem samostojno upravlja računalniški sistem. Tovornjak lahko sprejme 15 evrov palet in do 3-krat na dan vozi med distribucijskim centrom in bližnjo trgovino. V 4 mesecih preizkušanja naj bi prepeljal več kot 3000 palet. Podjetji želita s projektom preveriti, kako bi avtonomna vozila lahko pomagala pri vse bolj zapletenih dobavnih verigah in pomankanju usposobljenih voznikov. Nemški zvezni urad za motorna vozila je projekt dovolil, vendar gre za pilotni preizkus na natančno določeni poti in ne za splošno uporabo tehnologije. Avtonomna dostava se v Evropi sicer razvija že več let, podobna vozila pa preizkušajo tudi na drugih trgih. Če bi se zakonodaja v Evropi poenotila, bi lahko trg avtonomnega cestnega prevoza blaga do leta 2035 dosegel med 80 in 120 milijard evrov prihodkov.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5 in 45 minut.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6.

0: Dobro jutro, sem Janez iz skupine Marvin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:30.

0: Dobro jutro, ste že vstali? Z vami je skupina Strmina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:46.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:02.

Sončni vzhod je bil danes ob 6:51, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:49, sončni zahod pa ob 18:48, dan bo tako dolg 11:57.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najviše dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prebral Luka Ravnik.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6:51, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:49, sončni zahod pa ob 18:48, dan bo tako dolg 11:57.
1: Pozdravljeni, sem Zvonko iz ansambla Lojtrca in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:30.

poliješ se, odskočiš takoj. Potem briševa mizico in tla,

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prebral Luka.

0: Ura je 8:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Opozorila o nevarnostih umetne inteligence običajno prihajajo od zunanjih kritikov tehnološke industrije. Tokrat pa alarm sprožajo tudi ljudje, ki najnaprednejše sisteme pomagajo razvijati. Raziskovalec Jacob Coxon je zapustil podjetje Anthropic, kjer je sodeloval pri učenju modelov umetne inteligence, predtem pa je delal tudi pri OpenAI. Kot razlog je navedel zaskrbljenost zaradi hitrosti razvoja vse bolj samostojnih sistemov. Po njegovem mnenju, industrija hitro napreduje proti umetni inteligenci, ki bo sposobna izboljševati samo sebe, medtem ko še nima zanesljivega načina, kako takšne sisteme nadzorovati. Anthropic je med tem že pokazal primere, ko so modeli Claude med varnostnim testiranjem zaradi napačnih nastavitev dobili nepooblaščen dostop do resničnih računalniških sistemov. Vprašanje tako ni več samo, kako zmogljiva bo prihodnja umetna inteligenca, ampak tudi, ali bo njen razvoj varnostno mogoče dohajati.
1: Računalniške novice.
3: Hrvaško podjetje Vrn in kitajski razvijalec samovozečih sistemov Pony AI sta v Zagrebu začela testirati robotaksije brez voznika ali nadzornika v vozilu. Gre za pomemben korak pri razvoju avtonomne vožnje v Evropi, saj podobni projekti drugod na celini še vedno zahtevajo prisotnost voznika. V notranjosti vozil so odstranili sovozniški sedež, s čimer so pridobili več prostora za prtljago in velik zaslon. Vozila trenutno vozijo po 21,9 km dolgi trasi med poslovnim središčem Zagreba in letališčem Franja Tudžmana. Popolnoma samostojna vožnja je za zdaj na voljo povabljenim potnikom, usporedno pa poteka tudi komercialna storitev z vozniki prek aplikacije Uber. Za navigacijo skrbi Pony AI-ov sistem 7. generacije, ki uporablja umetno inteligenco in 360-stopinjski pregled okolice. Vozilo ima 9 detektorjev LIDAR, 14 kamer in 4 radarje. Projekt odpira tudi varnostna in zakonodajna vprašanja, dodatno pozornost pa vzbuja približno 91,2 milijona evrov evropskega financiranja, pri katerem morajo pristojni še preveriti izpolnjevanje vseh pogojev.
1: Računalniške novice.
3: Odnos med glasbeno industrijo in generativno umetno inteligenco se očitno spreminja. Še nedavno so glasbene založbe podjetje Suno obtoževale uporabe avtorsko zaščitene glasbe brez dovoljenja, zdaj pa so nekatere med njimi sodelovale pri razvoju njegovega novega modela. Suno V6 je prvi model podjetja razvit skupaj z glasbeno industrijo. Pri projektu sodelujejo Warner Music Group, BMG in Belief, model pa je bil naučen na novem naboru podatkov, ki vključuje tudi licencirano glasbo partnerjev. Warner in BMG sta s Sunom predtem sklenila dogovore, povezane tudi s preteklimi pravnimi spori. Nova družina vključuje 3 različice. Osnovni V6 je namenjen splošni uporabi, V6 Wild bolj eksperimentiranju, brezplačni V6 Mini pa hitrosti in manjši porabi virov. Vse različice lahko ustvarijo do 8 minut glasbe. Pomembna novost je možnost urejanja posameznega dela skladbe z običajnim jezikovnim navodilom, brez ponovnega ustvarjanja celotne pesmi. Model lahko glasbo ustvarja tudi na podlagi slike, videa ali zvočnega posnetka. Kljub napredku pa ima še vedno težave pri namernem ustvarjanju človeških napak, pri vokalih pa so ponekod prisotni značilni artefakti generativne umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: V Nemčiji poteka zanimiv preizkus avtonomnega tovornega prometa. Trgovski gigant Lidl v sodelovanju s švedskim podjetjem Einride na javnih cestah preizkuša električni tovornjak, ki sploh nima kabine za voznika, tako da znotraj določenega območja vožnjo povsem samostojno upravlja računalniški sistem. Tovornjak lahko sprejme 15 evrov palet in do 3-krat na dan vozi med distribucijskim centrom in bližnjo trgovino. V 4 mesecih preizkušanja naj bi prepeljal več kot 3000 palet. Podjetji želita s projektom preveriti, kako bi avtonomna vozila lahko pomagala pri vse bolj zapletenih dobavnih verigah in pomankanju usposobljenih voznikov. Nemški zvezni urad za motorna vozila je projekt dovolil, vendar gre za pilotni preizkus na natančno določeni poti in ne za splošno uporabo tehnologije. Avtonomna dostava se v Evropi sicer razvija že več let, podobna vozila pa preizkušajo tudi na drugih trgih. Če bi se zakonodaja v Evropi poenotila, bi lahko trg avtonomnega cestnega prevoza blaga do leta 2035 dosegel med 80 in 120 milijard evrov prihodkov.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: v novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prebral Luka Ravnik.
2: Z vami sem Darijan Gržina iz skupine Kalamari, poslušate Radio Tomi.

0: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prebral Luka Ravnik.
2: Z vami sem Andrej, harmonikar ansambla Svetlina. Vi pa poslušate Radio.

0: 26. september je z letom 2001 postal praznik evropskih jezikov. Evropa je prava jezikovna zakladnica, saj ima 24 uradnih jezikov Evropske unije, več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, ki jih govorijo pripadniki avtohtonih evropskih skupnosti, ter jezike priseljencev iz drugih držav in celin. Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2001 s pobudo za Evropsko leto jezikov želela opozoriti prav na to neverjetno jezikovno bogastvo. Jeziki so vezivo evropskega povezovanja. Zato vsako leto 26. septembra praznujemo Evropski dan jezikov. Njegov namen je opozoriti na pomen večjezičnosti v Evropi, ohranjati jezikovno in kulturno različnost ter spodbujati učenje jezikov v šoli in zunaj nje.
1: Sem Robert iz ansambla Žik in kadar brskam po spletu, vedno poslušam Radio Tomi.
2: Ura je 10:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prebral Luka Ravnik.
2: Srčen pozdrav vam pošiljamo člani ansambla Želja. Uživajte ob zvokih

0: pozdravljeni, sem Maci, belokranjska glasbenica in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 11:30.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prebral Luka Ravnik.
2: Svaduo Simi, Simona in Miha.
3: Skupaj z vami poslušava odličen radio.
4: Radio Tomi.

0: v novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prebral Luka Ravnik.
2: Z vami smo frajerke, vi pa poslušate radio.

0: Radio. Mi smo skupina
1: Gadi,
0: vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14 in 1 minuta.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prebral Luka Ravnik.
2: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate radio Tomi.
3: Ura je 14:32.

0: v novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15 in 1 minuta.

0: It's Tractor Pool. Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prebral Luka Ravnik.

26. september je z letom 2001 postal praznik evropskih jezikov. Evropa je prava jezikovna zakladnica, saj ima 24 uradnih jezikov Evropske unije, več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, ki jih govorijo pripadniki avtohtonih evropskih skupnosti, ter jezike priseljencev iz drugih držav in celin. Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2001 s pobudo za Evropsko leto jezikov želela opozoriti prav na to neverjetno jezikovno bogastvo. Jeziki so vezivo evropskega povezovanja. Zato vsako leto 26. septembra praznujemo Evropski dan jezikov.

0: Njegov namen je opozoriti na pomen večjezičnosti v Evropi, ohranjati jezikovno in kulturno različnost ter spodbujati učenje jezikov v šoli in zunaj nje.
1: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15:30.

0: Ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Opozorila o nevarnostih umetne inteligence običajno prihajajo od zunanjih kritikov tehnološke industrije. Tokrat pa alarm sprožajo tudi ljudje, ki najnaprednejše sisteme pomagajo razvijati. Raziskovalec Jacob Coxon je zapustil podjetje Anthropic, kjer je sodeloval pri učenju modelov umetne inteligence, predtem pa je delal tudi pri OpenAI. Kot razlog je navedel zaskrbljenost zaradi hitrosti razvoja vse bolj samostojnih sistemov. Po njegovem mnenju, industrija hitro napreduje proti umetni inteligenci, ki bo sposobna izboljševati samo sebe, medtem ko še nima zanesljivega načina, kako takšne sisteme nadzorovati. Anthropic je med tem že pokazal primere, ko so modeli Claude med varnostnim testiranjem zaradi napačnih nastavitev dobili nepooblaščen dostop do resničnih računalniških sistemov. Vprašanje tako ni več samo, kako zmogljiva bo prihodnja umetna inteligenca, ampak tudi, ali bo njen razvoj varnostno mogoče dohajati.
1: Računalniške novice.
3: Hrvaško podjetje Vrn in kitajski razvijalec samovozečih sistemov Pony AI sta v Zagrebu začela testirati robotaksije brez voznika ali nadzornika v vozilu. Gre za pomemben korak pri razvoju avtonomne vožnje v Evropi, saj podobni projekti drugod na celini še vedno zahtevajo prisotnost voznika. V notranjosti vozil so odstranili sovozniški sedež, s čimer so pridobili več prostora za prtljago in velik zaslon. Vozila trenutno vozijo po 21,9 km dolgi trasi med poslovnim središčem Zagreba in letališčem Franja Tudžmana. Popolnoma samostojna vožnja je za zdaj na voljo povabljenim potnikom, usporedno pa poteka tudi komercialna storitev z vozniki prek aplikacije Uber. Za navigacijo skrbi Pony AI-ov sistem 7. generacije, ki uporablja umetno inteligenco in 360-stopinjski pregled okolice. Vozilo ima 9 detektorjev LIDAR, 14 kamer in 4 radarje. Projekt odpira tudi varnostna in zakonodajna vprašanja, dodatno pozornost pa vzbuja približno 91,2 milijona evrov evropskega financiranja, pri katerem morajo pristojni še preveriti izpolnjevanje vseh pogojev.
1: Računalniške novice.
3: Odnos med glasbeno industrijo in generativno umetno inteligenco se očitno spreminja. Še nedavno so glasbene založbe podjetje Suno obtoževale uporabe avtorsko zaščitene glasbe brez dovoljenja, zdaj pa so nekatere med njimi sodelovale pri razvoju njegovega novega modela. Suno V6 je prvi model podjetja razvit skupaj z glasbeno industrijo. Pri projektu sodelujejo Warner Music Group, BMG in Belief, model pa je bil naučen na novem naboru podatkov, ki vključuje tudi licencirano glasbo partnerjev. Warner in BMG sta s Sunom predtem sklenila dogovore, povezane tudi s preteklimi pravnimi spori. Nova družina vključuje 3 različice. Osnovni V6 je namenjen splošni uporabi, V6 Wild bolj eksperimentiranju, brezplačni V6 Mini pa hitrosti in manjši porabi virov. Vse različice lahko ustvarijo do 8 minut glasbe. Pomembna novost je možnost urejanja posameznega dela skladbe z običajnim jezikovnim navodilom, brez ponovnega ustvarjanja celotne pesmi. Model lahko glasbo ustvarja tudi na podlagi slike, videa ali zvočnega posnetka. Kljub napredku pa ima še vedno težave pri namernem ustvarjanju človeških napak, pri vokalih pa so ponekod prisotni značilni artefakti generativne umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: V Nemčiji poteka zanimiv preizkus avtonomnega tovornega prometa. Trgovski gigant Lidl v sodelovanju s švedskim podjetjem Einride na javnih cestah preizkuša električni tovornjak, ki sploh nima kabine za voznika, tako da znotraj določenega območja vožnjo povsem samostojno upravlja računalniški sistem. Tovornjak lahko sprejme 15 evrov palet in do 3-krat na dan vozi med distribucijskim centrom in bližnjo trgovino. V 4 mesecih preizkušanja naj bi prepeljal več kot 3000 palet. Podjetji želita s projektom preveriti, kako bi avtonomna vozila lahko pomagala pri vse bolj zapletenih dobavnih verigah in pomankanju usposobljenih voznikov. Nemški zvezni urad za motorna vozila je projekt dovolil, vendar gre za pilotni preizkus na natančno določeni poti in ne za splošno uporabo tehnologije. Avtonomna dostava se v Evropi sicer razvija že več let, podobna vozila pa preizkušajo tudi na drugih trgih. Če bi se zakonodaja v Evropi poenotila, bi lahko trg avtonomnega cestnega prevoza blaga do leta 2035 dosegel med 80 in 120 milijard evrov prihodkov.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prebral Luka Ravnik.

0: Živjo, Samanta Špik, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:29.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najviše dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prebral Luka Ravnik.
2: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 17. uri, Ljubljana jasno 22, zračni tlak 1023 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 20, Slovengradec jasno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 21, zračni tlak 1023 milibarov rahlo pada, piha južni veter 12 km na uro. Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 21, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 21, piha vzhodnih 12 km na uro, Lista jasno 16, Postojna jasno 19, letališče Portorož jasno 24, zračni tlak 1022 milibarov rahlo pada, piha severozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 24, Kredarica jasno 7, piha severozahodnik 21 km na uro. Rateče 18, letališče Lesce 19, Rudno polje 12, Krvavc 10, Jezersko 17, Rogla 11, Ravne na Koroškem 21, Velenje 19, Celje 22, Hrastnik 21, Maribor 21, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Krinski par Goričko 20, Ploj 21, Črnomelj 21, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 22, Koper 24, piha zahodnik 14 km na uro, Bovec 22, Dolenje pri Ajdovščini 24 in Park Škocjanske jame 22 stopinj Celzija.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj del dopoldneva po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Prebral Luka Ravnik.
2: Živjo, sem Nino Ošlak, vsem poslušalcem radija, to mi želim, prijeten dan, srečno!

0: smo prisrčniki, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 18:31.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem opihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem opihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Prebral Luka Ravnik.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek. Vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Posluša tudi Simon Šubic.
1: Suči, suči, suči, suči, suči, suči.
2: Ura je 19:30.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem opihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem opihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Prebral Luka Ravnik.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem glasbenica Suzana Mali in vi poslušate Radio Tomi.

0: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 20 in 29 minut.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
3: Oso pa krapu, krapu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta po, zingo, zingo, lingo, lingo, tam v hladni senči si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, lingo, lingo, tam v hladni senči si.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio

0: Dnevo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Prebral Luka Ravnik.
1: Krasen večer vam želimo, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21:29.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22 in 1 minuta.

0: Buonasera.
1: Come va?
2: Radio Tutotomi, najboljši v mestu. Tutotomi. Ach, everybody on.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem opihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem opihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Prebral Luka Ravnik.
2: Tudi Špadli fantje poslušamo.